0: 허공 헥갱
1: 허공 헥갱
0: 덩구덩 차공 통동 허동동 통동 허동동 차게갱 개게갱 개게갱 허공 헥갱 허공 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝꿍 짝